0: vlak, kroz stanicu bi prošel.
1: Znam opet misliš na mene i to je...
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.